7:29 și să sfungem cu Maputo, Namunta, Căubelui, Nacone, a împins în Columba, campionatul național, segunda divizion, faz provincia, cum e sfungem cu Maputo, la Tango Club de Manis, Sportivo da Matola, Nayene, Tangulo, Ulanzuike, a sfungem și a Camanis, împins în Bola și Mșa. Sfunzan culo Maputo, 17:30 até que lá a 30 minutos.